0: I heimlandet grodde det også frem nye, gode norske band, som gjerne sang på norsk og på dialekt. Norsk, eller hva skal vi si, norsk-polske depress, med polske André Nebb på vokal, blandet språk, dialekter og instrumenter til en ganske utradisjonell og lettere kaotisk, men dog underholdende punk-inspirert mix. Vi hører Bojo, ja I alle da, hvordan skal vi uttale dette da? Vi hører Bojo Shekohom fra debutalbumet Block to Block, som kom ut I 1981.
1: Hvis at jeg ser vondske korsit, som kanskje vi tjivå, przysłał do mnie z jagodami, dziewca jak miło. Nazbierała jagód dzwon, pójdę aż jutro ci dom, dam ci jagód do dzwonecka.